0: Esta hora es traído a ti por los defensores. ¿Accidente de auto? Llama a los defensores. 1-800-636-3636. Es fácil, rápido y gratis.
1: Grandes ahorros. Dale ánimo y confianza para volver a la escuela con estilos modernos de Nike, Jordan y Adidas. Y ahorra hasta un 40%. Además, mochilas desde $19.99 y tenis New Balance con hasta un 25% de descuento. Aplica restricciones. WSS está en tu comunidad. Abierto esta tarde con amplio estacionamiento. Compra en tu tienda local o en shopwss.com. WSS, best value always.
2: Este verano, prepárate para vivir algo extraordinario. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta. Y aquí no solo ves la acción, la vives. Boletos ya a la venta desde $39. O aprovecha el paquete con Warner Brothers Studio Tour Hollywood y ahorra. Vívelo hoy. Visita wbstudiotour.com hoy mismo. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta.
3: DJ Ariwan aquí de Mega. Saludos a Gabriel de Pasadena. Él recibió 1.6 millones de dólares después de que fue una víctima en un accidente de tránsito. José de Glendale, a él lo mordió un perro. Él recibió $500,000. Cristina de Huntington Park, ella se cayó en un hotel. Ella recibió $250,000. ¿Y quién lo hizo posible? Mike Emroni. Yo sé que has escuchado el nombre Emroni, pero solo hay un Emroni que yo te recomiendo y se llama Mike Emroni. Because they all want to be like Mike, man. Él fue el que le consiguió estas compensaciones monetarias a mi radio escuchas. And you could be next. You could be the next one to get compensated for injuries. Llámale ahorita mismo al 844-440-0963. 844-440-0963. 844-440-0963.
4: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Llegó el Moreno.
7: Llamó, llegó y se lo llevó. Yo sé que lo has escuchado. Soy Antonio Cabrera, el Moreno, The Tissue Guy. Te tengo las mejores especiales, pero lo más importante, el mejor financiamiento. ¿Querés comprar un carro nuevo o seminuevo? ¿No tenés crédito o tenés mal crédito? Yo te ayudo. ¿Tenés un hijo que apenas va a comprar su carro? Yo le puedo ayudar. Guarda mi número de teléfono. Es mi celular. Él me puede marcar. Me puede buscar en las redes. Antonio el Moreno. Dígale que hago Google. Antonio el Moreno y se va dar cuenta que aquí es la neta del planeta. Y manejo de toda clase de carros. Toyotas, Hondas, Chevys, Mercedes. Aquí lo que no tengo te lo encuentro. 19 tiendas para ayudarte. Y soy el gerente encargado y no venís con intermediarios. Márcame ya. 323-920-5489. 323-920-5489. Una vez más. 323-920-5489. Y ahora sí, apréndanla. If you got an issue, I got a tissue.

0: Vecino, viernes 14 y sábado 15 de agosto.
1: ¿Qué onda, Los Ángeles? It's Tony A.M. para decirte que el verano es para disfrutar la playa, salir de paseo, ir a conciertos y crear buenos recuerdos. Pero desafortunadamente, también ocurren más accidentes, más resbalones y caídas, y más lesiones. Si la negligencia de otra persona cambió tus planes, llama a los abogados en que yo confío. Ellis Law. Llama Ellis Law. 310-300-7777. La llamada es gratis y no pagas nada a menos que ganen tu caso. Ellis Law. Lesionado. La justicia empieza con una llamada. Llama al 310-300-7777 o visita ellisinjurylaw.com. Ellis Law, el segundo, no se garantiza ningún resultado. Los resultados obtenidos en casos anteriores no garantizan resultados futuros.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Hey, John, why so glum?
4: I just got let go. The company's downsizing. This is the third time in the last 2 years. I'm done with this.
3: Have you thought about My Computer Career? I've heard they can train you for a career in IT in just a few months, including cybersecurity and the basics of AI. And you don't need prior training or experience. Now that's a recession-resistant career.
4: Wow, thanks. I'll check them out.
5: Go to mycomputercareer.edu and take the free career evaluation. Mycomputercareer.edu, an elite CompTIA certification partner.
6: Financial aid is available to those who qualify, including VA benefits.
7: ¿Estás buscando una excelente escuela pública charter para estudiantes del TK al grado 12? La Escuela Lifeline Education Charter ya está inscribiendo para el ciclo escolar 2026-2027. Visite lifelinecharterschool.com o llame al 310-605-2510.
8: En estas calles uno maneja con fe. Fe en que el de adelante no frene de golpe. Fe en que el de al lado no cambie de carril sin ver. Pero cuando esa fe se rompe y alguien te choca, no es momento de entrar en pánico. Es momento de llamar a DK Law. En DK Law te llevamos de principio a fin. Te explicamos tu caso sin palabras complicadas. Te ayudamos con tu carro, con tus doctores y hablamos con la aseguradora para que tú no tengas que hacerlo. Nosotros peleamos para ti. El costo inicial, cero. No pagas nada y solo cobramos si ganamos. Hemos ayudado a miles de familias a recuperar lo que les corresponde y estamos listos para ayudarte a ti. Aquí cumplimos. De día, de noche, cuando lo necesites. Después de un accidente, no te quedes a medias. Da el paso completo con DK Law. Llama al 800-80-DK-LAW, 800-803-5529 o visita dklaw.com. DK Law. Tu caso, tu voz, tu victoria. No hay honorarios a menos que ganemos. Resultados pueden variar.
9: Sur de California, escuchar a Mega 97.3.